Festo. Katulad sa kinandan upon sa giyapon sa inyo, alagad sa mikrofono, wala sa iban nga ginabitbit kaginauyatan ngay nga iban magluwas sa kamaturan. Wala sa iban nga ginahalad sa imo, kundi ang akon lang katampad. Julius Mareveles ang ngalan.